Ma il vulcano mami, ma bella mi, to je una lastoj a vunjeco prchlany.